Pijano to od bluesu pijanenu i na te ženu. Tiho stene. Studeno je. Kod mene si da.